0: FMs festival casino tilbake.
1: Du har vunnet billetter til Idyllfestivalen.
0: Vinn billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Susanne, du har vunnet Hot Girl Summer.
0: Følg med på mandag når vi åpner FMs festival casino.
3: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
4: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så... Når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
5: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
0: Steinsprut.
4: Grisbilglass. 0909.
5: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Åge Dahl slår i dag til med en av de gøyere rettene, synes jeg. For det her er noe du kan tolke ulike veier, Peter. Du kan til og med gå ned i underbuksa med denne titteren på retten til Åge.
1: Ok.
0: Her står det bare, onsdag, pølsefest.
2: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Blir det en liten tur i kantina da, Peter?
1: Oi, oi, oi,
0: oi. P5 Hits. Det viser seg altså at fugler som bor i by, veldig skeptiske til kvinner. Dette her er helt ny forskning, men jeg leser det på forskning.no nå. Og det de har gjort er da at de har sendt ut en stor gruppe med menn og kvinner, som da har på seg det samme og er akkurat like høye. Sånn at de tenker sånn, fuglen ser ikke forskjell på om det er mann eller kvinne. Og så har de sendt dem bort til masse forskjellige fuglearter som da bor i en by. Det er 37 ulike fuglearter som er med i den studien.
1: Er det så mange fugler i byen, altså?
0: Ja, det er visst det, ja. Altså, du har svartrost og ringdu og skjære og kjøttmeis og grøsbørv. Altså, det er
1: ja, det drar seg på.
0: Det begynner å dra, det drar seg på, ja. Og så har de da sendt både menn og kvinner bort, da, som da ser i utgangspunktet identiske ut. Og så har de sett hvordan fuglene reagerer, og det viser seg da at mennene får lov å gå en meter nærmere inn på fuglen enn kvinnen.
2: Hæ?
0: Så disse byfuglene, de er kjempeskeptiske kvinner.
2: Så merkelig.
0: Som er helt lik som en mann.
2: Jeg føler liksom, det må jo være den eneste arten i hele verden som er skeptisk til kvinner og ikke menn.
0: Ja, ikke sant? Altså,
2: det var sånn, vi må finne noe som er skeptisk til kvinner også, for alle er skeptiske til menn. Og da ble det liksom spurven.
0: Ja, da ble det spurv og gråmeis da.
2: Ja, ikke sant?
0: Har du noen teorier, Petter?
1: Ja, absolutt. De er jo i byen og ser hvordan damer behandler oss menn. Så de er vel livredd for å få kjeft.
0: Ja, du tenker det,
1: ja. Tenker,
0: ja. Ja,
1: for det er min teori.
0: Ja, for du har kanskje litt samme adferdsmønster, at du går en meter nærmere en mann enn en kvinne. Altså, du, litt som en gråmeis selv.
1: Ja, jeg er vel litt som gråmeisen jeg da.
0: Det som er litt fascinerende er at nå sitter jo disse forskerne og klør seg i huet, for de synes de har gjort veldig bra forskning. Altså, de har hatt med så det er masse forskjellige fuglearter og masse forskjellige mennesker, og de har på det samme, og det er liksom perfekt forskning, men de skjønner ikke hvorfor det er sånn.
1: Det er konklusjonen da.
0: De har ikke noen konklusjon.
2: De har ikke noen konklusjon.
0: Nei, de sitter bare sånn, nei, altså forskningen er kjempebra, og tallene er veldig gode, men jeg skjønner ikke en dritt av det, sier
2: de. Så de har brukt så mye tid, og bare disse fuglearten også, så har de ikke kommet frem til noe.
0: Nei!
2: Det er kjempeinteressant, dette får de betalt for.
0: Ja, nå sitter de bare og klør seg i huet, men det er i hvert fall sånn da. Fugler i by, hater kvinner.
3: T5 Hits.
1: Det er lyden av en god kottebøff på en kølgrill. For tror du ikke gutten grillet i går, da?
0: Oi, har du satt i gang sesongen også?
1: Ja, så nå er egentlig sommeren offisielt i gang. Jeg fyrte opp kølet, vet du, og hadde indirekte varme. Fylte det ene hjørnet. Nei, fy faen, det der var helt konge. Tok meg en peroni. Det ble en, det ble to, det ble fire. Og så tror du ikke at rødvinden kom også?
0: Oh, ja.
1: Passer så godt til det røde kjøttet, vet du. Så det ble både grilling og en litt av kule i går.
2: Altså, det er veldig morsomt, fordi at du har snakket om vårtegn så lenge nå, vårsrengjøring var vel ferdig i går eller noe. Og nå er du allerede i gang med å si at sommeren er her, for nå har du begynt å grille.
1: Ja. Yes, du vet at på lørdag som var, så var det jo Norges offisielle grilldag. Mm. Og det er jo tegn på at nå er sommeren i gang, for at det finnes jo ikke sånn der sommergreie enn grilllukt, liksom.
2: Det er jeg enig i, faktisk. Og man merker at du har virkelig fått noe ut av denne grillingen, for da jeg kom i dag tidlig, så kom jeg litt sånn i søvne inn døra her. Og Petter står alene på kjøkken og danser.
1: Mm. Jeg måtte bare danse ut formen fra i går.
0: Er det det grilling gjør med deg, Petter?
1: Ja.
0: At du bare dagen etter så blir du bare stående og trippe litt på kjøkkenet der borte?
2: Det var ordentlig dans.
0: Det er helt nydelig. Må også vite at Petter ligger alltid litt foran, så for han er sommeren snart over den nå.
1: Ja, ja, ja.
0: På måte, han er på vei inn helt andre steder. Han er bare så klar over det. T5 Hits. Del dine synder med oss, så deler vi det med resten av landet vi, i skrifteboksen.
3: Skrifteboksen.
0: Det er en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg hater å bruke penger på kjedelige, men nødvendige ting. Zalo, vaskemiddel, aluminiumsfolie, brødposer, you name it. Derfor har jeg begynt å gjøre noe som kanskje ikke er helt innenfor, men noe som folk flest forhåpentligvis ikke legger merke til. Jeg har begynt å stjele toalettpapir på jobben og ta det med hjem.
1: Ja, men tar du med deg liksom fire tørk om dagen?
0: Det er jo helt nydelig da.
2: herregud, hvorfor gjør ikke flere dette her?
1: Ja, men dette et reelt problem. Jeg var, gjorde en jobb for en bedrift, og de måtte låse inn oppvasktabletten og alt mulig, liksom.
0: Er det sant?
1: Ja, ja, ja. Folk bøffet alt som ikke var naglet fast, og det som var naglet fast fikk de pokke med seg det også.
2: Men det er jo kjempekjedelig å bruke penger på sånne her ting, og nå har jo ting blitt veldig mye dyrere også. Så jeg tenker at jeg kommer til å ta inspirasjon herfra, altså. Mm-hmm.
0: Jeg skal innrømme det at altså, jeg har egentlig ganske mye respekt for folks eiendeler, men ikke for bedrifters eiendeler. Det skal jeg ærlig innrømme. Der er ikke respekten like høy.
1: Anna, altså, hør på denne sendingen.
0: Jeg hadde funnet på å stjele noe fra deg, Martine, eller deg, Petter, men å stjele jeg fra jobb. Ja, vet du hva? Det kunne jeg faktisk ha funnet på å gjøre.
2: Ja, ta med en doruller. Hvorfor stod ikke det i kontrakten? Dere kan ta med dere et par doruller hver måned.
0: To doruller hver dag.
2: Ja, for at det er blitt så dyrt, så bare ja. Gjør det. Bare ta det med dere.
0: Men samtidig så tenker jeg det er så nedrig. Liksom, ja. Altså, du, jeg føler at man senker seg på et ganske lavt nivå hvis man først begynner med sånne ting som det der, og det er dasseruller nå, liksom.
1: Jeg gleder meg til du begynner å ta med deg noe meter med aluminiumsfolie inn i BH-en, Martine.
2: Tenk da, vi har tatt for det her. Jeg kommer ut av do med masse doruller i veska, liksom. Det er jævla flaut å bli tatt for den.
0: Men er ikke doruller også, hvis du skal ha med deg bare en da, for eksempel, er ikke den akkurat for stor til at det er lett å smugle den naturlig? Altså, hvor skal du legge den hvis ikke du har med deg en sekk, da?
2: Ja.
1: Hvor skal du legge den? Det er derfor du må rulle litt rundt hendene, ikke sant? Og så
0: latt som det er bandasje, ja.
1: Yes. Mm.
0: Det er kjempetriks, og så bare rett hjem og tørke seg. Herregud. Ja.
1: Du tilgir i hvert fall, Ken.
0: Du er selvfølgelig. Du er så tilgitt. Jeg holder jo på nesten på å gjøre det her selv.
3: T5 Hits.
0: Her i frokostshowet så skal Petter Pilgaard av alle nå snakke om oversharing.
2: Som ja. Han mener at han ikke driver med.
0: Ja.
1: Mm. Nei, for at jeg kom over en sak her, det er liksom sånn doktorgrad om greier som liksom begynner å fortelle hva som er for mye å dele.
0: Ja, for de har forsket på det nå.
1: Ja, liksom at det er pinlig å dele ting. Er ikke det liksom sånn man skal, når man blir kjent da? Skal man liksom holde ting tilbake da liksom?
0: Kommer de frem til noe spesielt der, eller, altså sånn, eller er det bare, har de bare funnet ut at noen reagerer på at folk deler litt for intime ting?
1: Ja, det er så mye greier for at det kommer opp på kultur, ikke sant? Men de sier jo her at, at man må lese rommet, og det føler jeg at jeg er veldig god til. Ja. Men det kan komme mye godt ut av det, ikke sant? At hvis du sier sånn, ja, sjefen ute på jobben og sånn, så begynner folk å prate, og så tar de tak i det, ikke sant? Så overskjer det, kan være bra, eller så kan det sikkert være dårlig, men jeg mener jo bare at det er ikke greit at man bare får vite alt med en gang, da.
2: Ja, til en viss grad kanskje. Det er jo interessant når man vet altså, på minuttet du går på do hver eneste dag. Det er jo interessant at det er liksom info jeg sitter på nå.
1: Ja, han slipper å lure deg. Hvor er han liksom? Nei, han sitter på do. Ja. Han har rier.
0: Det er som en slags verbalt gastroskopi over sin egen kropp.
2: Ja.
0: Som gjør at vi alltid har kartlagt innsiden også, og så vel som utsiden.
2: Absolutt.
1: Ja, men så, du er jo influencer, Martine. Der er jo, lever ikke dere av å overshare? Ifølge det da, jeg tenkte jo bare at det er bare en informasjon.
2: Ja, nei, altså influensere er vel kanskje på toppen med oversharing, for vi deler jo absolutt alt, og noen ganger mer enn kanskje hva man burde gjøre.
0: Mm.
2: Og det er jo innimellom jeg også har stått på rød løper og fått et spørsmål etterpå, bare, å herregud, hva sa jeg der? Og så må jeg vite etterpå, ja, det var live, ikke sant? Den panikken der, den har jeg hatt en del ganger, ja. Så jeg tror du er litt mer chillere på det med å overshare enn hva jeg er.
0: Men det er jo nesten litt rart, fordi du tjener jo i hvert fall, altså du, ikke penger på hver eneste oversharing du driver med, men til slutt, du bygger liksom deg selv og gjør det da, hvis du skjønner, ved å dele litt av seg selv, men Petter får ikke en dritt for
1: det. Jeg tar sikkert penger på det.
0: Hvorfor går du rundt og sier så mye om deg selv som ikke burde vite?
1: Nei, jeg tenker vel bare at hvorfor har du vondt å høre det, liksom? Nei. Men du, Ken, du er ikke en sånn oversharing-type. Du tenker at det jeg driver med er for mye av det gode.
0: Jeg føler at min beste egenskap er å få andre til å overshare. Der kan jeg være ganske god, faktisk. Vi må bare sitte og holde kjeft og se litt sånn passe intimt på dem. Og så kommer det ene etter det andre.
2: Men det er en god egenskap, det også. Tenk deg så mye info du sitter med folk, og folk vet egentlig ingenting om deg.
0: Det er helt riktig.
2: Herregud, så deilig.
1: Utpressing kalles det.
3: T5 Hits.
0: I går var det total krise. I dag er den allerede over. Mm-hmm. Vi skal til influenserverden. Martine Lunde, forklar hva som skjer.
2: Nei, nå har det vært 2 dager med fullstendig panikk i Influencer-Norge, fordi at Snapchat slutta å betale.
0: Ja.
2: Og det er jo så mange influensere som tjener helt sinnssyke summer på Snapchat. De dokumenterer hele dagen sin, og så er det sånne reklamer som dukker opp imellom, da. Og de tjener man penger på.
0: Ja, ikke sant?
2: Og det som skjedde var at plutselig fikk ikke folk betalingen sin. Og folk tenkte jo sånn, hva gjør vi nå? Nå må vi finne oss andre jobber, fordi at altså, det er gode penger i Snapchat.
0: Ja. Og nå må vi ikke glemme det at altså, influencer er en egen bransje nå. Det var en hel bransje som var i ferd med å gå under her på grunn av liksom et sosialt medium på en
2: måte. Du kan tenke deg hvor mange influensere vi har i Norge akkurat nå. Ja. Tenk deg det der NAV-kontoret, det hadde blitt flytt ned.
0: Ja.
2: Men vi slipper det. Fordi at Snapchat har nå gått ut og sagt at det hele var en feil på grunn av en ny oppdatering.
0: Ja!
2: Så nå får vi betalt likevel.
1: Det blir 17. mai.
2: Det blir 17. mai, og det blir sommer, og herregud. Det blir et godt liv, ja. Snapchat skal forsørge meg.
1: Ja, nå lurte jeg på liksom, hvem som skulle fortelle oss hvordan vi skulle leve livet vårt. Liksom.
0: Ja, hvem skulle filme alle fødselene, gjøre alle de liksom, viktige tingene der?
2: Ja, nå, det blir jo meg, da. Ja, det blir meg.
0: Det blir fortsatt deg. Ja. Så bra.
3: T5 Hits.
0: Da kjører vi i gang. Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Det er meg.
0: Dette er jo en lek som vi spiller hver eneste morgen. En ljuger og en snakker sant. Det er Martine og Petter som spiller i dag. Og påstanden er: jeg elsker Vassendgutane.
1: Jeg kjører Granada. Ja da, det er ikke noe lada. Du skjønner at du blir i form av det der.
0: Du treffer rytmen, alle rytmene der, Petter. Her har du bevist at dette elsker du jo.
1: Ja, men jeg gjør det. Altså, selv om jeg er dårlig til å synge det, så synger jo de det helt fantastisk. Det finnes jo ikke noe bedre stemning enn å sitte i en sånn der rånebil, for eksempel, med fullt gass med Vassendgutane. Du sitter og kjenker deg litt i baksetet, ikke sant? Og det bare røykosen står mens de fyller på blyhold i bensinen der.
0: Hva heter bandet, sa du?
1: Vassendgutane.
0: Ja, nemlig.
2: Ja, ikke sant? Jeg liker at du liksom har øvd i en strofe, og så tar du den og briefer. Men nei, det er faktisk jeg som elsker Vassendgutane, fordi at jeg er vokst opp med litt sånn der dansebandmusikk og litt sånn Øystein Sunde og sånn av en eller annen grunn i bilen mens på CD-plattene. Og etter det så har det bare satt seg, så jeg elsker den musikken. Det finnes ikke noe bedre enn å spille en sånn type låt på for eksempel et vorspiel. Altså, da setter man stemninga, og det å kunne dra på konsert med de, for eksempel, da, det er en ting jeg har veldig lyst til. Dessverre så var jeg bortreist nå sist jeg hadde konsert. Veldig lei meg for det. Petter, du sitter med hånda opp i veien.
1: Ja, jeg kan ikke du synge en liten sånn der setning hvis du er på konsert? Hva hadde du sunget etter til, liksom?
2: På hytta mi, der koser jeg meg, der er mye godt oppi godt.
0: Oi, oi, oi.
1: Altså, hele dama våknet til livet. Oi, oi, oi. Til med knipsingen kom.
0: Vi har fått en del innspill her. Det handler jo da om hvem som faktisk elsker Vassendgutane. En ljuger og en snakker sant i denne spalten hver eneste morgen. Kjersti skriver: forklaringen til Petter er for tynn. Det må være Martine.
1: Ja, men jeg leser det. Jeg er bare ærlig.
0: Anette skriver 100%

0: Den der strofen i sted, det var noe pils på hytta og noe greier, hva enn det var.
1: Ja, ja, men altså, vet du hva, de er seriøst så fantastiske. Jeg synes de er så gøye, jeg har så lyst til å dra på konsert med dem, men jeg var bortreist sist, jeg lei meg for det, og ja, nei, det er noe med meg og disse gamle kara som synger, altså. Det er noe med meg og de, Ole Ivars også, elsker dem.
0: Du skulle ikke vært influencer, du vet, Martin, du skulle egentlig bare vært redneck.
2: Ja, kom deg ut til bøgda, det hadde ikke vært noe vanskelig for deg å sette vassegud. Her i frokostshowet så har Martine Lunde snublet over en nyhetssak som hun trodde handlet om oss selv.
1: Ja, det sto jo, overskriften var «Hold dere unna Magnus».
2: Ja.
1: Og jeg tenkte sånn, dette her er jo kanskje noe jeg har sagt på Gullruten rød løper da vi gjorde ganske mye intervjuer, for det gikk litt fort i svinga der.
2: Jeg så et intervju hvor du sa noe lignende, faktisk.
1: Ja, så jeg klikker meg inn på denne artikkelen og er sånn, hva har jeg sagt nå? Der var det jo absolutt ikke noen bilder av meg og Magnus, typen min altså. Der var det bilder av en valross.
2: Ok. Jeg merker at jeg nesten er mer interessert i det faktisk enn valross-sak. Jeg synes det hørtes veldig interessant ut.
1: Ja, så du tenker at det er ikke noe interessant at folk skal holde seg unna typen? Nei.
0: Det, men er du så sjalu?
1: Nei, jeg er faktisk ikke det. Men det som da er med denne valrossen da, for jeg måtte jo lese.
2: Ja.
1: Ja, ja. Og da er det en valross som har reist hele veien fra Nord-Norge. Der ble den observert 21. januar. Så har den svømt altså hele Norge på langs. Blitt også observert i Skottland.
2: Oi.
1: Ja, ja. Og så tilbake igjen til Sørlandet, så denne her har vært på en skikkelig rundtur. Men nå kommer det jo da en advarsel fra noen folk, vet ikke hvem, som da mener at nå må vi holde avstand fra Magnus.
2: Ja, den heter Magnus, ja.
1: Den heter Magnus Valrossen, skjønner du, har fått navnet Magnus. Fordi at de vil ikke at Magnus skal få samme skjebne som Freya. For de som ikke husker Freya, så var jo det en valross som ble en sånn turistattraksjon her i landet.
2: Ja.
1: Alle skulle gå og se på Freya, og gikk alt for nærme, så Freya fikk jo ikke fred. Så til slutt så måtte de avlive Freya, noe som er ekstremt trist.
2: Så det er derfor overskriften er «Hold dere unna Magnus».
1: Ja, for de vil ikke at det samme skal skje med Magnus som med Freya. Og det er jo veldig trist at vi mennesker velger å oppsøke valrossene når de ligger og slapper av nære vannet, som er deres hjem.
2: Ja.
1: Så det ender med at faktisk de må avlives. Så nå håper jeg at folk holder avstand fra Magnus, altså typen min.
2: Jeg skjønner det, jeg liker du at folk liksom bare kommer bort til deg og begynner å stirre når du sorer deg på bjerget, liksom, gjør jo ikke det.
0: Jo, influencer, hun liker det.
1: Nei, om folk skulle komme til å filme meg og ta bilder av meg mens jeg lå der og varla meg, nei.
2: Hold dere unna Magnus. Jeg beskjed fra oss alle her i studio.
3: T5 Hits.
2: Nå skal Petter Pilgaard ta oss med til Argentinas mest omtalte sak.
0: Ja, og dette er jo en glad sak. Dette er snakk om kjærlighet.
2: Ok.
0: Fordi det hele startet opp i luften i Argentina, da en barnebarne til bestemoren lurte på hva som skjedde under lakene i businessklasse med det paret litt lenger frem der.
2: Ja, ikke sant? Jeg kan jo begynne å tenke meg om hva som foregikk der, ja.
0: Ja, bestemor snakket av på besetningen, så sto og beskud og tenkte, hva som skjer der? Det er mye rart som skjer under det lakene der.
2: Var det litt sånn, gikk det litt opp og ned der og sånn, eller?
0: Det er helt riktig. Så viste det seg at det var en mann i 50-årene og en kvinne i 60-årene som hadde one night stand i business class. Og dette er jo helt fantastisk, for at man slutter jo aldri å bli impulsiv uansett hvor gammel man er.
1: Det er jo kjempegøy at det ikke var et par, men de møtes for første gang på flyet, og så er det en one night stand i business class, liksom.
0: Er ikke det vakkert?
1: Kjempegøy.
0: Og det som var så gøy var jo at selvfølgelig besetningen ringte politiet, og de sto klar og bordret flyet da de landet, og sa at dette her var en sak for nasjonal sikkerhet, og tok han fyren ut med fortsatt buksen nede på anklene, og med pledd rundt seg, mens hele flyet klappet. Men er ikke det deilig at man fortsatt, når man er 60 år, holder på sånn?
1: Ja, yes, det er kjempegøy, og jeg synes, herregud, så kjipe de er, at du skal bli hentet av flyet og greier. Herregud, la noe de kose seg. Er det ikke bare bra at folk opp i året også har det gøy?
0: Ja, under pledd da, det plaget jo ingen.
2: Nei, jeg er helt enig.
0: Får det på, sier jeg.
1: Ja.
2: Det er deilig med den stående applausen på vei inn i listen der også.
0: Ja, jeg elsker det.
2: Fantastisk.
0: Kjempebra.
3: T5 Hits.
2: Hvis delfiner ikke kunne bli noe særlig likere mennesker...
0: har de begynt å vape?
2: Ja, vet du hva? Nå er du nesten framsynt, Petter. For den saken her har ikke du sett det nå.
0: Nei.
2: Det er en sak som VG skriver om

0: en ny BBC-dokumentar som handler om delfiner. Og da spesifikt om en gjeng med kids, altså en ungdomsgjeng med delfiner, som driver og henger sammen da. Og delfiner har jo veldig mye til felles med oss mennesker. De er jo gode for å være blant de mest intelligente dyra man har, liksom. Og som Petter har vært innom noen ganger, så kan de for eksempel finne på å ha samleie uten at det nødvendigvis bare er for å produsere barn.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så de har, litt, de har mye til felles med oss da. I den dokumentaren her så ser man da en gjeng med delfiner, en liten ungdomsgjeng. Det, står, det er sånn rent spesifikt at dette er unge delfiner. Og de står da med en kulefisk, som er en sånn rund og rar fisk, som sender ut et slags sånn nervegift hvis den blir trua.
1: Ok.
0: Så sender den ut litt grann nervegift. Den nervegiften liker delfinene litt grann, for hvis de tar bare litt av den, så blir de ruset.
2: Åh, oh, de ruser seg.
0: De ruser seg, og da står de der i en sirkel, dette her er ikke kødd engang, og så tar de en liten liksom, pøff av den kulefisken, og så sender de den videre.
1: Jeg er helt sjokkert. Gjør det,
2: pøff, pøff, pass. Ja, pøff, pøff,
1: pass. Sjukt, altså noen må jo forske mer på disse delfinene. Vi sikrer på at det er fiske, liksom.
0: Ja, det er det jeg lurer på. Er det dette som er aliensene? Altså, ja. Er det der de er? Fordi det der er ikke vanlig fisk. Jeg har sett en fisk, de driver ikke og står som en ungdomsgjeng i en sirkel og sender rundt weed, altså.
1: Nei.
0: De gjør ikke det.
1: Og jeg føler bare man hører så mye syke historier om de delfinene. Jeg så også en TikTok med en mann som mente at delfiner hadde kidnappet han og dratt han med under vann, så han hadde vært under vann i 2 dager og bygget noe undervannslandsby.
2: Jeg tror han har tatt en smak på den der pøffefisken.
0: Han har vært med på pøffepassen av tiden her da. Nei. Nei, det må forskes mer på det, jeg er helt enig. Vi har ikke kommet til bunns i delfinene. Hva er dette her for noe liksom? T5 Hits.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
4: Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynne.
4: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
6: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
11: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
14: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
4: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
5: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
6: Nei, men...
4: Hva med Volt?
7: Mekonomen, vær så god.
8: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
9: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
8: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
7: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
10: enklere. Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
12: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
15: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
16: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
17: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
18: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Trondheims Festival Casino. Tilbake.
1: Du skal pakke kofferten, for du skal på
2: Idyllfestivalen.
0: Prøv deg I ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
3: Har du noen tanker om hvem du har lyst til å ha med deg, eller?
4: P5s Festival Casino åpner dørene fra og med mandag.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Uheldig bilvirkning.
8: Se, pappa! Vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner? Og så distribuere det ut over hele landet? For så ansette masse folk for å drifte det?
10: Nei.
9: Nei, ikke heller.
11: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
12: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
13: Hvis blåkleder var et krysskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei. Det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro skjær sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkket ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner I fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
14: Her ute finner du roen.
15: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
14: Hvis du husker å skru telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel Bygg.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besök oss för tips och inspiration. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
5: Vi vet vad du längtar efter. Med Yamaha reiser du fritt på land och till havs. 70 år med innovation och ytelse till motorcyklar, båtmotorer och mycket mer. Välkommen till din närmaste Yamaha förhandler. Yamaha, revs your heart.
6: Mekonomen, varsågod.
7: Nei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
8: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
7: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
9: enklere. Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: steinsprut.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
6: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
10: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåkleder-slumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga I og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
11: Wake up, you bastard!
10: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kish? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
14: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
15: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
16: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
17: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: Du,
3: ja?
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med det? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Og kjør det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Husk, handelen tilsen handelens miljøfond.
7: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom. Byggmaker.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Det finnes ferie hvor du ikke kan pakke mer enn 20 kilo.
12: Den baggen der må du nesten sjekke inn. Ja, den alt for stor.
11: Så finnes det Danmarksferie.
13: Du, vi skulle ikke pakke med oss hagestolen og bord og Weber-grillen og sånne. Bare for sikkerhets skyld, liksom.
11: Pakk bilen full. Bestill ferien i dag på Kolovan.no og ta superspill til Danmark.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talkmore. P5 Hits ny musikk fra Harry

0: FNs festivalkasino tilbake.
1: Du har vunnet billetter til Idyllfestivalen.
0: Vinn billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Susanne, du har vunnet Hot Girl Summer.
0: Følg med på mandag når vi åpner P5s festivalkasino.
3: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
5: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
6: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Du, ja? Dette med kongehuset. Klarer du å følge med på alt som skjer nå, eller?
11: Mm.
10: Men hvordan blir det nå? Står monarki i fare, liksom? Altså, hvem er det som skal stå på balkongen på 17. mai nå?
11: Nei, det skjer jo så mye i nyhetsbildet at det er litt vanskelig å følge med på alt.
10: Ja, ikke sant?
11: Men jeg sjekker Dagbladet, og så leser jeg kommentarene til Martine Audal. Sånn har jeg litt oversikt, i hvert fall.
10: Ja, hun en bra stemme. Det skal jeg sjekke ut, faktisk.
12: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
13: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
14: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
15: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
16: Levende lys og kake til meg?
17: Mamma, jeg kommer!
16: Mamma?
17: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
16: Så romantisk, ja.
18: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
19: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: uheldig bilvirkning.
1: Se, pappa, vi har fått et gult brev på bilen. Så gøy! Hva står det?
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt til 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktere.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
12: Mm.
13: Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
7: Det var enkelt.
15: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb, og alt på stell.
1: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
2: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Men da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
3: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da!
10: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Aner du hvor dyrt det er å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere de ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
13: Nei.
12: Nei, ikke heller.
14: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
16: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
17: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
1: Consider it done, Jorunn.
0: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
1: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
2: Hva?
1: 40 000.
2: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
0: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
4: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn i solveggen her?
7: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
6: Hæ?
7: Ja, å sitte ute i sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
6: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning i hud også, eller?
7: Nei, jeg sjekker Dagblad, vet du.
6: Okay.
7: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
6: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
8: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
9: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
17: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
18: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Og i Kiwi har vi grillribbe, sparerib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen med?
2: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
7: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Du? Mm? Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
9: Mm.
10: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Steinsprut og ruteskift. Grillspyd.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
1: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
3: Hei, det Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.
13: P5 Hits

0: var jo en ganske absurd helg her til lands nå i helga, fordi det var cupfinale, men også gullruten. Så det betyr at halve Oslo var i Bergen, mens halve Bergen var i Oslo.
1: Ja, de ser byttet plass,
0: rett og slett. Ja, de bytter rett og slett bare plass da, og da blir det jo litt kaos, ikke sant, når du har masse brandsupportere her, og så har du på en måte den osloske kulturelite gående rundt i Bergen der og surre samtidig da. Jeg fikk jo bare med meg hvordan resultatene var her i Oslo hvor jeg befinner meg. Men det var ganske komisk, fordi her i byen så har vi en del kebabsjapper som man absolutt ikke skal gå inn på.
1: Ja, dette er det vi Oslo-borgere vet.
0: Ja, vi vet på ja. Det. Jeg føler at det egentlig burde være allmenn kunnskap for absolutt alle, men sånn er det. Hvis en kebabsjappe har et skilt som er falmet så hardt at du ser at det ble satt opp i 1992 og ikke har blitt gjort noe med siden, så skal du ikke gå inn der egentlig. Det er litt rart at den står der, jeg er enig i det. Vi stusser litt på det vi også, at de kebabsjappene fortsatt er der, sånn som Kebabtoppen for eksempel, som er enig.
1: Når var den på toppen på en måte?
0: Jeg vil tippe 1989. Ja. Altså, kanskje, altså, jeg har aldri sett en eneste kebab komme ut fra Kebabtoppen noensinne, og jeg bor i området.
1: Det er sikkert bare nattåpent der, vet du.
0: Ja, det er evig åpent, ja. Men det skal brukes til noe annet. Ja. Der skal det hvitvaskes noen penger eller noe sånt, altså det skal i hvert fall ikke kjøpes kebab der inne, da er du sinn, da må du egentlig legges inn hvis du går inn der og kjøper kebab. Men hva skjedde nå i helga? Jo, der var det jo helt stappa. Det var stappfullt på Kebabtoppen, for der var det altså 11 brandsupportere som sto i den lengste køen jeg noen gang har sett og skulle ha kebab der inne. Og du vet at et eller annet har gått gærent et eller annet sted på vei når det står folk og tar selfie inn på kebabtoppen.
2: Oi.
1: Ja, det er sikkert at det er kuriositet.
2: Kanskje vi kan ha kebab i Bergen? Er det det som er greia liksom?
0: Jeg har bodd i Bergen, spist kebab, det har vært til og med ganske god.
2: Så det er ikke sånn at de kommer hit og tenker sånn, wow, alle i Oslo, de spiser kebab, det må vi også gjøre.
0: Jeg vet ikke om det er liksom sånn, vi skal rett på kebabtoppen, at det er liksom alltid dit de drar, jeg er usikker.
1: Vi har jo et kjempe rotteproblem i Oslo, vet du.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Kanskje vi vet hvordan vi skal kvitte oss med det der dævkjøttet.
2: Nei.
1: Kanskje neste gang vi vet at bergensere skal inn, så skal vi ta en lite løft. Så sørge for at det er nok kjøtt i babben, hvis du kjenner hva jeg mener.
0: Og du mener at vi skal,
1: siden de spiser alt.
0: Du mener at vi skal selge rottene våre til bergensere?
2: Du mener at vi skal få utbrudd av hantaviruset her i Norge også?
0: Ja.
2: Okay,
0: ja. Ja. Altså for meg så holder det at de tar opp det kjøttet som er på kebabtoppen. Jeg trenger ikke at de spiser rotter engang, så lenge de tar kebabtoppen. Det er helt topp det. Lykke til med magen i dag, Bergen. Jeg håper det går greit med dere.

0: noe som du angrer på? Meld inn til oss I skrifteboksen, og tilgivelsen ikke langt unna.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner, tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg blodgiver, og pleier alltid å ta meg en liten gave etter tapping. Denne gangen så var jeg litt usikker på hva jeg skulle velge. Helt til jeg begynte å tenke på Martine Lunde, som snakker om mumikopper. Og da våkna det en liten faen I meg, så jeg gikk derfra med en lilla mumikopp og et lite smil om munnen.
2: Ja, ikke sant? Altså, jeg tenker sånn, det jo kjempebra å være blodgiver. Det må ikke folk sette på meg at jeg synes det nerd, liksom, for det ikke det det handler om.
0: Ja, for det du, det handler om for deg, at du synes det ikke synes det så rått med menn som du eventuelt da skal date I ditt liv som har mumikopper.
3: Ja, det ikke, har jeg lært.
2: Ja, det det ikke. Og det handler ikke om da at de har en mumikopp, men om de har liksom et glasskap I stua med hele samlingen. Som du har fått deg mumikopp og fornøyd med det, altså kos deg med det. Men hadde jeg vært blodgiver, noe som jeg kanskje skal vurdere å bli, så ville ikke jeg valgt en mumikopp. Da ville jeg kanskje ikke den, valgt noe I det hele tatt.
3: Eller den sexy sekken.
2: Da hadde jeg heller tatt den sexy sekken.
0: Den sexy
2: men en mumikopp skal ikke inn I mitt skap. Men dessverre så fikk min kjæreste en mumikopp I gave for litt siden, så jeg har nå en oransje mumikopp I skapet mitt.
0: Dette her har jo...
3: Hør på lille Mia.
2: Ja, det så gøy.
0: Men, det, altså, så, men det, nå vet jo alle, altså hele Norge vet jo nå hvor mye du har, på en måte hater mumikopper.
2: Mm.
0: Og så det likevel noen som har gitt din kjæreste en mumikopp.
2: Ja, så jeg har en oransje mumikopp opp I skapet. Ja, så alle vet hvor mye jeg hater mumikopper, men tilbake til det blodgivergreiene. Folk tror også jeg hater blodgivere, og det gjør jeg ikke. Nå sier jeg det enda en gang. Kjempebra å være blodgiver. Mumikopper nerd.
0: Og du tilgitt.

0: Snart er P5s festivalkasino tilbake.
1: Du skal pakke kofferten,
2: for du skal på Idyllfestivalen.
0: Prøv deg I ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
3: Har du tanker om hvem du har lyst til å ha med deg, eller?
4: P5s festivalkasino åpner dørene fra og med mandag.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
6: Strømglad graseter.
5: Si det med selvtillit.
6: Strømglad graseter.
5: Selvtillit, sa jeg.
6: Strømglad graseter.
5: Der, sa
7: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Uheldig bilvirkning.
9: Oi, det var det jeg sa. Her det plass. 750 plasser.
10: Nei, det står null ledige av 750 plasser.
8: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
12: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
14: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
15: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
16: Produkter lagret.
17: AJ-produkter Norge her.
16: Ja, det en ny bestilling?
17: Stadig nye, klar for en stor en?
16: Ja.
17: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
16: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
17: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
18: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
19: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
20: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytterfilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets til 139 per kilo? Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo? Og bakepotet til 39,90 per kilo? Og du... Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Altså, du sikker på at du bør spise den soppen der?
22: Å, herregud. Skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
21: Rød.
22: Tenker at det går bra, ja.
23: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
24: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av elbilservice hos og elsykler fra Kajak og fritid.
25: Her

0: Og det jo en gang sånn da, at det går konkurranse-realities på TV hele tiden. Problemet for meg at jeg ser på veldig mange av de. Jeg elsker spillet. Jeg elsker forreder. Jeg har enda ikke klart å liksom, se ferdig en hel av de uten at vinneren har blitt røpt for meg før jeg har sett siste episoden. Skal vi se nå hvordan det går nå.
1: Ja, for at jeg tenker hvis man er så veldig opptatt av det spillet der, så følger man jo med på finalen på båten, for at man vet at det kommer i media senere. Jeg tenkte, Ken, å bare teste litt. Vet du hvem som vant spillet nå?
0: Eller? Nei, jeg gjør jo ikke det. Som sagt så får jeg jo, altså den finalen gikk jo i går, det var søndag. Jeg tenkte sånn, jeg gir ikke å sitte og bruke opp en søndag på å se på noe av det beste jeg vet. For jeg venter liksom ta når jeg er i litt bedre form.
1: Ja, det går jo ikke an å kose av det. Det er det som er dritt med sosiale medier da, ikke sant? Internett, at det, ting blir revealet.
2: Ja, men vet du hva? Noen folk må skjerpe seg der, for det er liksom sånn to dager etter en finale, og det står et eller annet om det, eller blir laget en TikTok om det, og folk i kommentarfeltet er sånn, takk for spoiler! Så er det sånn, du gikk på TV for to dager siden, nå må du henge med hvis du er så redd for å bli spoilet.
1: Ja, ja. Jeg ønsker å bo i Russland der alt er, internett er skrudda liksom.
2: Ja, ikke sant?
1: Men jeg tenkte jeg skulle være litt kompis, jeg, og spoiler for deg, Ken.
0: Ok, da må jeg sitte og ta vurderingen nå på om jeg faktisk skal få med dette.
1: Ja, vil du sitte i studio og høre for de andre som ikke har fått det med seg?
0: Det er kjempevanskelig, for det er, jeg har jo veldig lyst til å vite hvem vinneren er.
1: Ja, men kan ikke du tippe faktisk? For jeg kan jo reveale at jeg leser her da, at han er Sebastian Solberg, ja, sitter der.
0: Han er i finalen.
1: Ja, Birgit Skarstein sitter der.
0: Ja.
1: Og så er det han, Ronny Brede Aase.
0: Ja.
1: Han som egentlig er i Hellas og skal bygge hotell.
0: Ja, hvis jeg skal tippe på en vinner av de tre, så ville jeg bare tenkt at det er den mest utspekulerte og kyniske av de, altså Sebastian Solberg, fordi det er sånne folk som pleier å vinne sånne type spill. Det er det jeg tenker da.
1: Ja. Er du klar til å høre hvem som vant?
0: Ja.
3: Vinneren av spillet er... Ronny.
1: Dette er din gode venn, Ken.
0: Hvordan, hva er det som har skjedd her?
2: Nå skal jeg fortelle deg hva som har skjedd her, Ken. Fordi at det som har skjedd er at, for de som har sett på spillet, Ronny var jo kanskje ikke den største spilleren der.
1: Kan jeg bare kaste inn at Martine, du har både vært deltaker og sitter i panelet.
2: Det gjør jeg.
1: Så du er egentlig ekspertkommentator, Henke. Ja.
2: Jeg har sett det meste av spillet, og Ronny er jo en helt fantastisk fyr. Han holdt jo dette lilla kjellelaget sammen, og var liksom en mentor for de. Men den største spilleren, det var han absolutt ikke. Så her tror jeg rett og slett at Ronny sin godhet og fine personlighet slo igjennom, og derfor ble han vinneren.
0: Det, jeg liker det jo, jeg elsker jo Ronny.

0: Martine Lunde har vært på Gullruten.
1: Ja, og jeg gledet meg ekstremt mye til å dra på Gullruten, for det her var min første gang der, og jeg skulle dele ut pris.
0: Oh, ja.
1: Jeg hadde alltid krasjet med andre innspillinger, så jeg aldri fått dratt dit. Og jeg synes det har vært veldig kjipt, for jeg har hørt at det her er liksom en av de beste festene som er for oss i TV-bransjen. Og jeg kommer dit, har skyhøye forventninger. Skal jo da ha generalprøve en hel dag først, fordi at jeg skulle dele ut pris, og merker at her er det jæskla kaldt dette lokalet. Så jeg spør liksom sånn, ja, det skal være så her kaldt liksom i løpet av kvelden. Ja, vi håper jo på at det varmer seg litt opp da, når det samles mye mennesker her. Tenkte jeg sånn, ja, det kan jo skje det, men jeg skal ha på meg en kjole uten armer og med helt åpen rygg.
0: Men vi snakker et innendørs lokale her liksom?
1: En fabrikk, nedlagt fabrikk.
0: Okay, ja. Ja, det kan jo være kaldt i nedlagte fabrikker, har jeg hørt.
1: Ja, og så det er jo liksom bare murbygg. Og så får jeg også beskjed om at ja, og selve minglinga og rød løper, det er jo ute.
0: Og, ute?
2: Ja. Det er deilig i Bergen nå, med tanke på at det er 90% sannsynlighet at det regner litt.
1: Altså, de fleste som har vært i Bergen vet jo at der regner det hele tiden, og det er mye vind. Og dette her var nede ved vannet, nede ved brygga. Ja. Så jeg får da typen min til å måtte løpe ut og kjøpe en strikkagenser til meg. Tenker det blir sikkert kjempefint over denne kjolen jeg har planlagt. Men vi sitter her inne, utdelingen begynner, og jeg tenker sånn, ok, det må jo være noe alkoholservering på et tidspunkt her.
0: Ja, det er jo en fest liksom, på en måte.
2: Ja. Galla liksom.
1: Ja, galla. Det sto ikke noe drikke på bordet, og jeg blir sånn, ok, men da må man kunne kjøpe det et sted.
0: Ja, ja.
1: Nei, man kunne ikke gå ut av den salen for å kjøpe drikke, og der man kunne kjøpe drikke var jo ute, ute. Og der kunne man jo ikke gå for å kjøpe drikke under selve utdelingen. Men på bordet da, så sto det jo heldigvis noe drikke. Vi var 8 stykker på mitt bord, og der sto det 6 bokser med Pepsi Max.
0: Ja, men herregud, da har dere jo i hvert fall en halv hver da.
1: Ja, ikke sant.
0: Så, liksom, det.
1: Det var det vi fikk servert. Og vi satt der hele Kjendis-Norge og hakka tenner i de 3-4 timene vi satt i denne salen. Det var så forferdelig kaldt at jeg forstår ikke helt hva de har tenkt her. Og jeg elsker TV-bransjen, og jeg synes de folka som jobber i det er helt fantastiske folk, så jeg føler meg litt sånn slem som skal gi dem litt kritikk. Men altså, her tror jeg vi alle var enige om at det var for kaldt i det lokalet å ha noe alkoholservering da, når alle sammen sitter der og skal blomstre så lenge. Så det hadde vært greit, men kanskje én flaske på bord eller muligheten til å kjøpe noe? Ja. Nei, det var litt Pepsi Max på hver. Jeg elsker Pepsi Max, jeg, men kanskje ikke på Gullruten når man har lyst til å kose seg litt da.
2: Men stive brystvorter vil de ha.
1: Det fikk de, for å si det sånn. Jeg så bildene av meg selv på rød løper. Der var brystvorter til folk, ja.
0: Det var et godt år for Steff Nipples, men det dårlig var for mye annet på grunn av det.
1: Oh, yes.

0: Hva er det dine foreldre har ljugd om til deg da du var barn, som du fortsatt tror på? Det sitter vi og snakker om her I frokostshowet I dag. Fått en del innspill her også. Blant annet så skriver Elin at min farmor sa at jeg ble blind hvis jeg ikke spiste smør.
1: Elsker at det var smør, det var ikke grønnsaker liksom.
0: Nei, nei, nei. Smør trodde jo folk var dritsunt I gamle dager, at det var jo det råeste man kunne få I seg.
2: Og det også veldig morsomt at jeg føler foreldre og besteforeldre liksom trua nesten med sykdom hvis du ikke spiser forskjellige ting.
0: Ja, og sånn, smør!
2: Ja, sånn som det der med foreldrene mine og med blått godteri, da blir du kjempesyk at det her jo noe jeg fortsatt har trodd på. Jeg var livredd når plutselig Powerade ble en greie nå at alle drakk Powerade. Jeg var livredd, kan ikke drikke, jeg blir jo kjempesyk.
0: Men jeg føler at dette her en litt sånn utdøende kunst, fordi av de foreldrene som jeg kjenner nå, altså som på min alder da, og har barn selv, de gjør ikke dette, skjønner du?
2: Nei.
0: Jeg sånn, skal du ikke fortelle han at han får firkantet øynene og sitter og stirrer på den skjermen, hva det du driver med? Og så de mer sånn, nei, men jeg skal heller si at det smartere av deg å gjøre noe annet enn å se på TV for deg. Altså, de liksom, de går for den metoden da.
1: Ja, men det egentlig mer troverdig.
0: Ja, men jeg vet ikke om det
1: skremselpropaganda liksom.
0: Jeg vet ikke om det like effektivt sånn som Sofie her skriver. Jeg var litt oppe I 20-åra da jeg skjønte at man ikke mister tennene sine om man ikke spiser potet, sånn som pappa sa da jeg var liten.
2: Ikke sant?
1: Jo, men det har jo, men du ser jo, det har jo funket. Hun har jo sikkert spist da potet frem til hun fant ut at det ikke stemmer da.
0: Ja, det kan jo fort hende da. Og så har vi Bjørn her. Den her synes jeg på en måte den søteste av dem, men også kanskje den mest utspekulerte. For han skriver, min kone fikk vite av sine foreldre at når isbilen ringte, var de tomme for is.
2: Åh, den slem!
1: Det må du bruke etter hvert, Martine.
2: Den trist!
0: Du hører den melodien, så det bare sånn, åh nei, der var de tomme, nå var det for sent I dag.
1: Ja, de alltid
2: hver gang de kommer til det huset, da var de tomme.
0: Helt nydelig.

0: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pibom Byggmaker.
1: Levende lys og kake til meg?
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
4: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
6: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
7: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på widerøe.no.
6: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take. Carglass
8: sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
9: Carglass. Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
10: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Det nærmer seg Eurovision, hvor vi sitter og håper på mest mulig poeng til denne karen her. Jonas Lov med Ja, ja, ja. Det vår mann I Eurovision.
1: Tror han synger det hvis han vinner?
0: Ja, det vil jeg tro. Han må I hvert fall synge det for å vinne. Hvis ikke så tror jeg ingenting kommer til å skje. Men det visst litt sånn utfordringer I forbindelse med sceneshowet som Jonas Lov skal ha under Eurovision. Vi kan jo høre, for han har vært og tatt en prat med radiofrokosten på P4.
2: Hva gruer du deg mest til under Eurovision?
3: Nei, å være for sexy for
4: pressen. Ja, ja. Hva gleder du deg mest til under Eurovision?
3: Å være for sexy. Ja.
0: Ikke sant? Og det her kan jo høres ut som det bare litt sånn flåsete. At han tenker sånn, å jeg en så sexy mann, hvor jeg blir for sexy for dette showet liksom. I'm too sexy for my shirt. Men det ikke det det går på, for han har faktisk fått beskjed fra produksjonen om at man skal tone ned sin sex-appeal.
1: Ja, men det vel kjempekompliment, det ikke det?
0: Jo, ja, ja, det kan du jo si ja. Altså, da oser man
1: han
0: så mye
1: Han tatt det som, for ja. Å si det sånn
0: Det bare renner over av sexappil, så han må liksom roe det ned Men det jo litt, ja, for jeg forbinder jo med eller Eurovision med voldsom sexappil på scenen da
5: Her gjør du? Ja For jeg føler det stikk motsatte, men nå skal jeg ærlig innrømme å si at jeg har ikke sett så mye Eurovision da ja. Men jeg føler at der går det liksom igjen I det samme på hvert show Og det noe sånne der gardiner som flagrer på scenen Og det liksom alltid det samme Så jeg tenker, kan vi ikke gjøre Eurovision enda mer sexy? Altså, få mer sexy på den scenen der Få det til å være litt sånn At man faktisk har lyst til å se det, og det et kult show Ikke de som bare står og gavler med noen gardiner rundt seg Og noen feler på scenen liksom Nei, jeg vil ha... Ja, jeg vil ha pole dance
0: Ja, og det kan det bli vrient nå da Tydeligvis, for nå jo Jonas Lov Livredd for å gjøre det her for sexy Han også ute I NRK Og gjør et intervju med de da Og da må han hente inn liksom sjefen sin igjen Altså Mats Tørklepp Som sånn delegasjonsansvarlig Fordi han redd for å si noe feil Når han skal snakke om det greiene her da Og han Mats Tørklepp han sier da altså vi mente da å ikke gjøre dette her for drøyt Det bare ble litt sånn med Jonas Lov For det jo din stil, og så ser han bort på han da Du gjør det jo litt sånn naturlig At du tar deg til skritt og gjør litt sånn jokkete bevegelser
5: Åja oh,
1: ja, Men dette tipper jeg de gjør bare for å få flere seere De må jo få unger til å se på For at de gidder å se på det, er det der
0: Og det derfor de nå da prøver å ja, men
1: derfor de må gjøre dem til familieprogram liksom
0: Ja, det det de prøver å gjøre nå De prøver altså rett og slett å gjøre det familievennlig ja. Så får vi se om det gjør det Bedre eller verre, da? For jeg har alltid bare tenkt at det skal være lettkledde jokkere jeg, som står der oppe og holder på. Ikke det
1: liksom hele poenget? Man trenger I hvert fall ikke å kunne synge for å være med MDG, har jeg hørt det.
5: MDG?
1: MDG-P.
0: Det har du jo rett I, da, vet du.

0: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
2: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
3: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
4: Nå på Viaplay.
5: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
4: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
5: These pirates, who's leading them?
6: It's Sandokan, the king of pirates.
4: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
10: Hei du! Hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
11: Steinsprut.
12: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
13: Vent deg hvor jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne og jag vekk av tyskerne her!
12: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
14: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
15: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av Elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Du var liten, Martine sitter med en liten bunke med snapper her.
1: Og det har kommet inn så mange morsomme at jeg vil jo lese opp alle her. Men for eksempel en som jeg føler at mange har fått høre, den skrev Eva, og det var at hver gang hun gjorde grimaser, så fikk hun beskjed av foreldrene sine om at hvis hun gjorde det for ofte, så kom hun til å bli sånn.
0: Ja, det sa fatteren til meg jo at hvis jeg drev og kødda for mye med trynet mitt, så kom fjeset mitt til å se sånn ut til slutt.
1: Ja, og litt sånn hvis man jeipa, så mistet man tunga og litt sånne der ting.
0: Ja, kjempebra.
1: Og her skriver Alisa at hun fikk beskjed om at hun skulle ikke herme etter gjøken som sier koko, for da begynte gjøken å blø på nebbe.
2: Ja, hun ville jo ikke ha blod på nebbet.
0: Nei.
1: Og så har vi Linn. Hun hadde en mamma som var livredd for lyn og torden. Så da de var små så fikk hun beskjed om at hvis de satt for nærme vinduet da det begynte å lyne, så ville ansiktene stivne helt. Og det funket tydeligvis bra, for da holdt de seg inne og langt unna vinduene da det lynet og tordene. Ja, og Norun, hun... Nei, det var det ikke. Det var ikke Norun. Det var... skal vi se, hvor ble den av her? Det var... jo, her er det også Norun som skriver at hvis hun fikk beskjed om at hun ikke måtte spise frøene på epler og annen frukt, for da vokste det epletrær ut av rumpa hennes.
0: Det er fantastisk å bare si det. Det er så jævla bra.
1: Ja, og det også fikk jeg beskjed om at ikke svelge frøene på frukten og sånne ting, for da vokser det trær i magen og ut av rumpa. Så jeg føler det er liksom også en sånn løgn som mange får høre. Men så har vi også fått inn et lydklipp.
0: Ja, vi har det.
1: Ja.
0: Det er Stian. Vi kan jo ta det avslutningsvis. Hva foreldre hans løy til han om da?
3: Jeg var vel en 6-7 år da pappa sa til meg at langrennskia min hadde Bjørn Dæhlie gått på. Akke det, vet du. Akke det. Neida. Men du skulle tro det var en gutt som gikk mye på ski den gangen.

0: Det er den mest utskjelte generasjonen på generasjoner. Generasjon Z, hva er det som skjer nå, Petter?
1: Nei, og generasjon Z, de er jo så teknologisk fremme, de er jo så moderne, og de hater jo alt gammelt, ikke sant? Til og med jeg blir jo kalt gammel, det ble jo du her om dagen også, Martine.
2: Absolutt.
1: Så det er ikke så lett, men tror du ikke de misunner også? Oss gamlinger?
0: Hva gjør de det?
1: For nå skal de plutselig ha CD-spiller nå.
2: Det
1: er altså salget på CD-spillere. Ja, vet du hva det er, Martine? Har du noen gang satt på en CD?
2: Petter, jeg er ikke 12 år liksom. Ja, jeg hadde en CD-spiller da jeg var liten.
1: Jeg tenker det der lille sprekken inn i gamle bilen til bestefaren din. Det er ikke papirinnsamling liksom. Det er dette rutingen for at det skulle bli lyd.
0: Der kom det lyd,
1: ja. Ja, for at nå har generasjon sett funnet ut. Oi, nå spytter jeg og er engasjert. Funnet ut at det er så mye finere lyd. For at de skal ha kvalitet, ikke sant, denne generasjon sett.
0: Oh, jeg skjønte at det er bedre lyd på CD enn det er på liksom Spotify da, eller på strømmetjenestene.
1: Ja, så nå selger de i hakka spann, så stikk til foreldrene og besteforeldrene dine, ta med deg den der CD-spilleren, den kan være gull verdt altså.
2: Ja, men det er jo ganske interessant der, man kan ikke kaste ting lenger, for plutselig så blir det populært igjen, og jeg ser jo også at de yngre jentene i dag, de går ikke rundt med AirPods lenger, de går med liksom ørepropper med ledning.
1: Ja, for det er trendy.
0: Ledningen er tilbake.
2: Den er tilbake.
1: Og bedre lyd, vet du.
0: Mm. Men altså, det betyr det at da kommer de til å begynne å brenne CD-er og sånn igjen nå? Altså,
1: det er det de gjør!
0: Med liksom mixtapene, hvor man tar med seg en brent CD til noen og bare sånn prøver å sjekke det opp med den musikken, liksom.
1: Ja, men nettopp det de gjør da, for at nå vil jo disse luringene eie musikken selv. Disse generasjon Z, ikke sant? Ja, ja. Så hvis du på Spotify, sånn, du får, på en måte den er der, men du eier det på en måte ikke. Det er ikke noe fysisk produkt.
0: Nei.
2: Så nå driver folk og brenner CD-er.
1: Åh, vi brant så mye porr.
2: Men jeg husker jo...
0: Nå må ikke du putte ideer i hodet til en hel generasjon, Petter.
2: Men jeg husker jo at det var veldig mye snakk om før hvor ulovlig det var å brenne CD-er. At det, var jo, det er jo typ mer alvorlig enn å selge drugs, liksom.
0: Ja, det virker nesten sånn.
2: Ja, så jeg lurer på, er det fortsatt så ulovlig å brenne CD-platter som det var elit? Som det jeg fikk beskjed om da jeg var yngre.
1: Ja.
2: For da var det dødsulovlig. Også det å drive og sende sanger til hverandre på Bluetooth, som man hadde kjøpt. Det også var kjempeulovlig. Jeg var jo livredd.
0: Vi kunne ikke se en film engang uten at det kom opp sånn der «You wouldn't steal a car! You wouldn't steal a house! Why would you steal a movie?»
2: ja.
0: Det var så jævla beinhard stemning, altså. Og nå er den på vei tilbake igjen. Jeg liker det, kjenner jeg.

0: Søker du fare? Prime Video gir deg spenningen. Vi har livsfarlig begjær, så hett at brannalarmen går. Dykk ned I den nye mørke romansen 56 Days.
1: Some people are just meant to be together.
0: Og skurker som nekter å få bli døde I den nervepirrende krimthrilleren Cross, sesong 2.
2: This killer doesn't make mistakes.
0: For mer rendyrket mørke, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
3: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker. Og bom, bom, Byggmakker.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
9: Mamma, jeg kommer!
8: Mamma?
9: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
8: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
12: Nei, hva skjedde nå?
11: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
13: Hei, hei.
14: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
13: Feber?
14: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
15: Kret har vi vært på, vi har vært I Bode har vi vært, vært på Tenerife har vi vært på.
16: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.

0: Kjenner du igjen denne sangen her?
1: Nei.
0: Hva med nå da?
1: Ja,
0: begynner du å kjenne igjen noe nå?
1: Snakker vi Ja, vi elsker, eller?
0: Ja, det er Ja, vi elsker, ja.
1: Er det det?
0: Dette er versjonen av Ja, vi elsker som ble spilt under cupfinalen.
2: Ja, det var en ny variant.
1: Er det lov?
0: Ja, det er jo det jeg føler vi må ta diskusjonen på nå, da.
1: Er det bra variant?
0: Jeg er litt usikker.
1: Bedre variant?
0: Jeg føler den starter liksom på en måte litt sånn amerikansk, med noe veldig sånn marsjetrommer og blåser og sånn.
1: Er det Tix-versen eller edition?
0: Ja, for nå har den jo blitt litt mer sånn lounge-versen.
1: Oi, oi, hva skjedde der?
0: Ja, ikke sant?
2: Herregud!
0: Nå har jeg sluttet å kjenne den igjen, for å si det sånn. Nå har jeg offisielt sluttet å kjenne igjen nasjonalsangen.
2: Det var noen sekunder der, man klarte å skjønne hvilken sang det var.
0: Ja.
2: Men der mistet de meg nå, altså.
1: Ja, det var bare de, og så stoppet det.
2: Ja.
0: Så jeg lurer, altså sånn, jeg synes jo det her er litt gøy, den trenden her. Den begynte vel kanskje med Astrid S, eller? Hun var liksom den første, føler jeg, som var sånn, nå er den annerledes, liksom en remix av versjonen av nasjonalsangen.
2: Men det var jo en veldig fin versjon. Det var jo sånn, man skjønner fortsatt hvilken sang det er.
0: Ja.
2: Men det her hørtes jo tatt ut fra en eller annen festival, liksom.
1: Ja, er det egentlig lov? Det er jo så bare å skrive om, eller gjøre om bunaden, liksom.
0: Ja, det er jo litt det da. Så her må jo nesten, altså bunadspolitiet er jo veldig strenge. Jeg vet ikke hvor, nasjonalsangspolitiet har jeg ikke hørt fra enda.
2: De kommer.
0: Nå må de komme på banen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du stor pakke med vinepølser til kun 69 kroner per kilo. Og sekspakning kronis, sjokolade eller jordbær. Før 37,90, nå kun 24,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
1: Ønk? Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
5: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
6: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handa mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
9: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
10: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
11: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter. Det en maratonløper, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
13: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av elbilservice hos og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: FMs festival casino tilbake.
1: Du har vunnet billetter til Idyllfestivalen.
0: Vinn billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Susanne, du har vunnet Hot Girl Summer.
0: Følg med på mandag når vi åpner FMs festival casino.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
4: Ja, og restauranter.
5: Og hundefrisører.
4: Ja, kom da.
6: Og alpinanlegg.
7: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
6: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
5: Og urmakere.
8: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
6: Og selvfølgelig bilforhandlere.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Hei, hei.
11: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
10: Feber?
11: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
12: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
13: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
14: Wow, that's a fat idiot.
15: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
16: En bakke.
15: Bakke?
14: Wow, en ekte norsk bakke.
17: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
18: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
19: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett, da?
4: Mm.
5: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
2: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: dyrt det er å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest. Vet du det, eller?
1: Nei!
0: Nei! Ikke heller!
2: Det er dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
7: Consider it done, Jorunn.
6: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
7: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
5: Hva?
7: 40 000.
5: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
6: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
9: Sommer betyr grilling, og det er ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Det er så mange biler å velge i.
11: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV er fasit.
13: Oi, hva er det?
12: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: I guess you moved on really easily.
1: Husk, handlen er tilsen Handelens Miljøfond.
2: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Nå trommer Kiwi sammen til Maifest. Hva med 500 gram jordbær til 39,90? 6-pakk First Price kroneis med jordbær eller sjokolade før 35,40, nå 24,90 per pakke. Eller 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, vi har lave priser i hele sommer. For på den grønne Kiwi-fanen står det som du sikkert vet. Vi gir oss aldri på pris.
5: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
6: Vent deg, kom jeg kjapt deg! Ta de der! De bak deg! Bruk albønne, jag vekk av tyskerne her!
5: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
9: Er det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
9: Takk.
7: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Wow, altså, hva det?
14: Excuse me, sir, what do you call this thing? Goes up in the landscape?
15: En bakke.
14: Bakke?
13: Wow, en ekte norsk bakke.
16: Ja, ja. Gjør som 150,000 dansker hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399,900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

God torsdag, og velkommen til P5-lunchen med meg, Vidar Lill, som, ikke for å skryte eller noe, trener opp til mitt første maraton, altså 42 kilometer. Jeg synes det fryktelig langt, men det altså ingenting I forhold til Norseman, for da, I tillegg til å løpe et maraton, skal du sykle 180 kilometer og svømme cirka 4 kilometer. Og en av de som trener seg opp til Norseman, det komiker Maria Stavang. Du skal høre litt om hvordan hun ligger an med treninga, men først ny musikk fra Kygo. Say my love.

0: for de tøffeste av oss, altså. 42 kilometer løping, 180 kilometer sykling og 4 kilometer med svømming. Og inne på VGTV akkurat nå kan du se flere kjendiser trene seg opp mot løpet I august. En av de komiker Maria Stavang.
1: Folk driver med selvskading, og jeg har funnet en egen måte å selvskade meg selv på.
2: Hvor mange kilometer sykler og jogger du I uka nå?
1: I uken? Nei, jeg ligger vel og vaker på sånn 180 kilometer I uken, kanskje. Da rømmer du fra noe. Men Vidar Lill, det gjør du også. Du driver faen med å holde på med de greiene dine også. Hva I helvete? Putt den mikrofonen opp I ditt eget fjes, for det helt synssykt. Nordmarka på langs og på tvers og på opp og ned. Og... Hva det du rømmer fra?
0: Nei, jeg rømmer ikke. Det løpeglede, ok. Svart trøy kan du se Maria Stavang.

0: fra en bra dame til to andre. Sara Larsson og Pink Panthers I spillestad til meg, Vidar Lill. Stateside. Og skal vi få denne norske damma veldig snart. Emma Steinbakken glemmer deg aldri.
1: Nu soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud. Hele livet.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
6: Nei.
5: Nei? Ikke heller?
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
9: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
13: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil... Med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
14: Klaus Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får det 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klaus Olsson. Vi fikser
15: det Hei, hei
16: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag Jeg ligger rett ut med feber
15: Feber?
16: Skjærgårdsfeber Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn Erik og Snefrid de fra Montebello Camping De med I den De har vært overalt, hør da
17: Kret har vi vært på Vi har vært I Bode har vi vært Vi har vært på Tenerife har vi vært på
18: ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber Strøm nå på Viaplay Mer av det du elsker
19: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Benson Boone på Peppa Mitz. Og kanskje du skal ut og trene i dag? Løp en lang tur. 5 kilometer, 10 kilometer. Verden foran dine føtter. Da trenger du ikke å ta med deg en gel. Bare så du vet det. Salget av gels har økt med 60%, leser jeg på NRK.no. Og hvis du nå tenker, gel, hæ? Altså, gels er noe motionister og idrettsutøvere bruker når de skal ha veldig lange treningsøkter, og du trenger liksom veldig rask energi, som er veldig konsentrert. På lange, harde økter er det kjempeviktig med påfyll, det sier ernæringsfysiolog og tidligere toppidrettsutøver Ingvild Bovim til NRK. Men om du skal løpe en mil eller sykle en time, så klarer du deg helt fint uten. Ingvild mener at kanskje mange misforstår hvor hard økta skal være for at du må ha påfyll. Og gels, det er jo ikke et must. Altså, en brødskive med nougatti, eller en banan, eller kanskje litt nøtter og sjokolade, det gjør susen. Ta det fra en som testet gels for første gang i april. Jeg tenkte, herregud, det her må jeg jo prøve. Jeg skal løpe mitt første maraton i juni. Det smaker altså dritt. Det smaker høgg. Det er så mye sukker, konsentrert sukker. Og det er så nasty konsistens på de greiene der, at jeg har bare tenkt, not for me. Not for me. Jeg kommer til å gå mye mer for banan, vestlandslefse og andre ting da, som du får under typisk lange løp, maraton og halvmaraton. Så vit det da. Du trenger ikke å bruke masse spenn på gels hvis du blir bitt av løpebasillen. Du

Det blir min sommerferie I år. Det sier altså skiskytter Vetle Sjåstad Kristiansen, som tok flere medaljer under OL I februar, om at han skal delta på 71 grader nord kjendis, Norges tøffeste kjendis. Og årets 71 grader nordkast, det minner litt om mesternes mester altså. Blant deltakerne finner vi blant annet Henrik Ingebrigtsen, som du mest sannsynlig vet hvem Ingrid Landmark Tandrevold, som også en aktiv skiskytter som gikk I OL, Sindre Reinholdt fra skiklubben på NRK, han fullførte Birken på sånn 3 timer I veldig god form. Kristina Vucevic, som tidligere hekkeløper. Men selvfølgelig da, så har jeg fått tak I noen influencer også. Skrellex også med. Og så har de altså funnet Iselin fra Paradise sesong 4, samme sesong som meg faktisk. Hun som blant annet hadde hummerhistorien. Og som har drevet litt med både OnlyFans og Div etterpå. Jeg synes årets cast spennende. Jeg digger at det flere toppidrettsutøvere med voldsom konkurranseinstinkt.

0: fotokopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Neida. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg
1: selv. Nei, ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Fjordkraft presenterer strømregningene.
4: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
5: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
3: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
6: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så er jo ikke det bare et kjøretøy. Det er et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
9: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
8: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
9: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
8: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
10: Talkmore. Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Klas Olsson Kunderadio. Her kommer et strålende tilbud til alle våre medlemmer. Akkurat nå får du 30% rabatt på solcellebelysning. Som for eksempel hagelykter, balkongbelysning eller helautomatiske lyslenker som passer, ja, hvor som helst. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det.
13: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Du, hagefesten.
8: Ja?
14: Er alt klart, eller?
8: Ja, må bare en liten tur på biltema.
12: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: USA denne sommeren, og at I fjor så var det Tromsø-jenta Dagny som varmet opp for selveste Justin Timberlake da han var på verdensturné.
1: Åh, det var så gøy. Det var altså så gøy, for det var jo litt surrealistisk, for jeg også vokste jo opp med han og... tenkte liksom, guri meg, det her var jo liksom spennende mix, så var liksom spent opp, og så kommer hans publikum til å liksom skjønne vår greie. Men det var så, så fin tur, og han hadde så bra folk med seg på tur, og vi dro nesten bare til byer som jeg aldri har vært I før også. Så det også det å få liksom besøke nye land og nye byer, det var kjempespennende. Den turnéen kunne godt vært mye, mye lenger.

stadig meldinger nå fra desperate veninner som gjerne skulle vært på Olivia Dean-konserten I Unity Arena på lørdag og som vet at ja, du jobber jo I radio, kjenner ikke du noen folk og så kan ikke du... Må bare si sorry, ass. De la til og med ut ekstra billetter til konserten hvis du ikke kjøpte de da. Men da du rett og slett for sent ut, altså.

0: så kan du sjekke ut Janne Formo og Triana Iglesias sin nye serie på Viaplay, Bedre sex. Den har I hvert fall prydet alle forsider av norske nettaviser denne uka. Jeg spurte Triana Iglesias på rødløper hvordan det har vært.
1: Det har vært veldig fint egentlig. Du vet, nå går gravid lenge med noe, og så får man føde av det, så det litt sånn, det litt deilig å få det ut på en måte. Det klart at folk har mye meninger om det. Det var jeg jo klar over at det kom til å skje. Men det har vært så sykt mye positivt, så jeg veldig takknemlig for det.
2: Du fornøyd med serien?
1: Ja, veldig. Jeg synes det viktig at man snakker mer om dette. Så det at man får lov til å lage en serie og snakke om dette, det jo kjempebra. Jeg har gjort det på podcast en stund nå, så nå må det ut på TV også. Så får folk bare tenke det de tenker, men jeg håper at de ser serien før de mener for mye, og ikke bare alle klippene som går rundt på alle disse nettsidene.

0: Hyggelig at du har funnet frem til Peppermits, hvor da akkurat nå jeg Vidar Lill som spiller musikk for deg. Du klar for årets sommerhit, eller? Magnetic rett rundt hjørnet. Men først ut, Tate McRae. Just keep watching.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
2: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
3: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch-ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcell gjør det enklere å være proff.
5: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtglade nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kreta har vi vært på, vi har vært I Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
11: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Her. Her ute finner du roen.
13: Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja.
12: Hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig, pluss ekstra.
12: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
17: Det finnes ferie med pågående innkastere.
18: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Åland, Odda Gård, Lutta Fisk. Ok, sit down. No, sit down
17: here. Så finnes det Danmarks ferie.
19: Hei, velkommen til.
17: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt I Danmark.
20: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Kommer med en liten spoiler alert. Hvis du enda ikke har sett spillefinalen, så skal du veldig snart få en spoiler og en liten analyse fra selveste Martine Lunde, som jo har vært med I panelet under spillet. Men det ble etter Chris Holsten,

0: Liten spoiler alert, altså. Har du enda ikke sett spillefinalen og har planer om å gjøre det? Skru ned lyden på radioen nå.
1: Vinneren av spillet er... Ronny.
2: Nei! Nei, det er ikke det.
3: Dette er den gode venn, Ken.
4: Ronny var jo kanskje ikke den største spilleren der.
3: Kan jeg bare kaste inn at Martine, du har både vært deltaker og sitter i panelet.
4: Det gjør jeg.
3: Så du er egentlig ekspertkommentator, egentlig.
4: Og Ronny

0: på P5, Tobias Sten, hånd I hånd, og følg med neste uke.
1: Snart P5s festivalkasino tilbake.
2: Du skal pakke kofferten, for du skal på Idyllfestivalen!
1: Prøv deg I ruletten, og vinn billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
3: Har du tanker om hvem du har lyst til å ha med deg, eller?
4: P5s festivalkasino åpner dørene fra og med mandag.
5: Finnes det noe bedre enn å sitte ute sånn I solveggen her?
6: Deilig, deilig, men farlig, farlig.
5: Hæ?
6: Ja, å sitte ute I sola nå på våren, når huden ekstra sårbar og ikke vant til sol, kan gjøre deg ekstremt solbrent, ja, selv med lav UV.
5: Har du blitt sånn meteorolog med fordypning I hud også, eller?
6: Nei, jeg sjekker dagblad, vet du.
5: Okay.
6: Der lærer man sånne ting, og du kan sjekke været også.
5: Ja, ja, men ja, send meg den solkremen da.
7: Sjekk dagbladet I dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
10: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
13: Nei.
12: Nei, ikke heller.
14: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
15: Du, hagefesten.
16: Ja?
15: Alt klart, eller?
16: Ja, må bare en liten tur på biltema.
17: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
19: Consider it done, Jorunn.
18: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
19: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
15: Hva?
19: 40 000.
15: Hva du snakker om? Hvilke gavekort?
18: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
20: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
21: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Hvis vi går 50 år tilbake igjen i tid
1: til 70-tallet,
0: så har jo selvfølgelig musikken endret seg, og noe av det som har endret seg kanskje mest, det lengden på låter. Den låta her, Shine On You, Crazy Diamond, fra Pink Floyd, den på 11 minutter, altså. Bare introen, altså før vokalisten begynner å synge, på cirka 6 minutter eller noe sånt. Og hvis vi går til 90-tallet, og en av de mest populære låtene fra det 10-året, Metallica sin Nothing Else Matters. Nei da, den ikke på 11 minutter, men den faktisk på 6,5. Og det var jo helt vanlig før at låter var på 4 minutter, 3 minutter, og nå ser vi veldig ofte at de leder på 2. Men den her lurer jeg på en ny rekord, altså, i hvert fall på P5. 1,5 minutt fra Dominic Fike. Dette Baby Doll.

0: litt kortere PFM-lunch I dag, fordi det helligdag. Så da har jeg videre lille fått litt fri av, vet du. Det betyr at Christian Laland veldig snart skal ta over, men før den tid rekker jeg til Lara Michelle og Imagine Dragons med shots.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering I dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
4: AJ Produkter Norge her.
5: Hei, hei.
4: Hei, hei.
5: Hallo.
4: Ja, da en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
3: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
6: McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
7: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-better-style-burger fra kun 39 kroner.
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja, det var en god deal.
7: Ja.
6: Winning.
8: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Hva må du spørre etter? Strømglad graseter.
14: Strømglad graseter.
13: Si det med selvtillit.
14: Strømglad graseter.
13: Selvtillit, sa jeg.
14: Strømglad graseter.
13: Der, sa
15: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: P5-lunchen presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

nydelig torsdag videre. Og som takk for meg, en artist som neste år skal spille Oslo Spektrum for aller første gang. Amanda Delara skrev selv på Instagram denne uka at dette en barndomsdrøm som går i oppfyllelse. 10.000 publikummere, Oslo Spektrum, 22. januar 2027. Vi skal sikkert dele ut noen billetter på B5 etter hvert, så stay tuned. Her sjel. Fuck it,

Tusen hjertelig takk til hele Norges Vidar Lill-Berge, og riktig god torsdag, ikke minst riktig god fridag, hvis du så heldig at du har anledning til å ta dagen fri. High five til deg, og en ekstra high five til deg som må jobbe i dag. Jeg Christian Lærland, skal gi deg Alex Warren og Hedegaard etter Sabrina Carpenter på P5 akkurat nå. Dette her Tear.

0: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
1: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Storebrand presenterer et bekreftende...
3: Ja.
4: Er det sant?
3: Mm.
4: Pappa kommer til å overleve.
3: Ja, det har gått bra.
4: Takk.
2: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
5: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
6: Hei du, tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
9: Greta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Her ute finner du roen.
11: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
5: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
12: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: P5-lunchen presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Musikken straks I gang igjen her på P5, og det Turn the Lights Off som kommer like rundt svingen.
1: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
2: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton.

0: elbillading som bare funker.
1: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
2: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
3: Nei!
2: Nei! Ikke jeg, eller?
4: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Uff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, det en ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
11: Det finnes ferie der kampen om solsengene starter klokken 05.30.
12: Vent deg, kom jeg kjøpte! Ta de der! De bak deg! Bruk albunnet, jag vekk av tyskerne her!
11: Så finnes det Danmarks ferie, hvor hele stranda din egen solseng. Bestill ferien på Color Line.no, pakk bilen full og ta superspeed til Danmark.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. På Vi

0: Forrige helg så var frokostshowets Petter Pilgaard i Odda, og han har lært seg, og for så vidt også meg, og sannsynligvis veldig mange andre, hvordan de spiser mat i Odda. Der har de en helt egen måte å regne ut hva du har spist.
1: For at i Odda så regner vi en øl det samme som 7 brødskiver.
2: Hæ?
1: Men det var veldig viktig å poengtere at det var loffskiver da. Så han hadde jo spist masse allerede. Han begynte jo å bli mett.
2: Han hadde fattig seg liksom 40 skiver da.
1: Så det er jo ingen som har spist mer enn han forresten.
3: Ja, der har du skjønt hvor stort næringsinnhold det faktisk er i en pils.
1: Ja,
3: for at det er bokstavelig i Odda da.
1: Ja, for at jeg har lært deg mye mat i god drikke. Ja. Så det var jo veldig deilig å vite at hvis du på en måte har glemt å gå på butikken og kjøpe brød, så er det bare å knekke deg en pils.

0: Taylor Swift er like rundt hjørnet her på P5, The Fate of Ophelia, etter dette.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
6: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
7: Det så mange biler å velge I.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG S6 EV fasit.
8: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
10: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premiumbilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
11: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
18: P5-lunchen presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay. P5-hits

Riktig god torsdag ettermiddag, og mange takk for at du tunet inn her på P5. Jeg heter Christian Laland, skal bjuda på Tobias Sten og Disco Lines med No Broke Boys I løpet av de neste ti. Først nå, så det The Lumineers.

Du kan jo si hva du vil, men vi begynner for alvor å bevege oss inn I den deiligste tiden gjennom året. I hvert fall ifølge meg. Sommeren kommer snart til Norge. Og tradisjonen tro, så skal vi dele bort billetter til festivaler. Du kan vinne billett både til Idyllfestivalen og Stavernfestivalen. Følg med på P5 fra og med mandag.

0: kort tid på P5 skal du blant annet få Sabrina Carpenter. Og før det så det Alex Warren og Fever Dream.
1: P5s festivalkasino tilbake!
2: Du har vunnet billetter til Idyllfestivalen!
1: Vinn billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
3: Susanne, du har vunnet full pakke!
1: Følg med på mandag når vi åpner P5s festivalkasino!
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
6: Nei.
5: Nei, ikke heller.
7: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt, så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
8: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også.
10: Biltema!
11: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
16: Og barnehager.
13: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
20: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
21: Storebrand presenterer et bekreftende...
22: Ja.
23: Er det sant?
22: Mm.
23: Pappa kommer til å overleve.
22: Ja, det har gått bra.
23: Takk.
21: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men... Hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
24: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
25: Ingenting.
26: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos ekstra.
27: Steinsprut. Grisbilgass.
28: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Ny musik fra Sienna Spiro skal du om kort tid få her på P5. Før det, Benson Boone som like rundt svingen.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner. Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin. Skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter. Det en maratonløper, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
2: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
3: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt I 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: For noen dager siden her på frokostshowet på P5 så inviterte Ken til en slags musikkquiz.
1: Nei. Hva med nå da? Ja, jeg begynner å kjenne igjen noe nå.
2: Her snakker vi Ja, vi elsker, eller?
1: Ja, det er Ja, vi elsker, ja.
2: Er det det?
1: Dette er versjonen av Ja, vi elsker som ble spilt under cupfinalen.
3: Ja, det var en ny variant.
2: Er det lov?
1: Ja, det er jo det jeg føler vi må ta diskusjonen på nå, da.
2: Er det bra variant?
1: Jeg litt usikker.
2: Bedre variant?
1: Jeg føler den starter liksom på en måte litt sånn amerikansk, med noe veldig sånn marsjetrommer og blåser og sånn.
2: Er det Tix-versen, eller edition?
1: Ja, for nå har den jo blitt litt mer sånn lounge-versen.
2: Oi, hva skjedde der?
1: Ja, ikke sant?
3: Herregud!
0: Mulig jeg bare begynner å bli en gammel gretten gubbe, men jeg må si at det der... Jeg kan ikke endorse det. Det er ikke bra. La oss holde oss til gode, gamle, tradisjonelle. Ja, vi elsker oss, særlig nå i helgen.

0: Straks på P5 så skal du få Tate McRae og Just Keep Watchin'.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Hör du det Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
3: Ja, og hos Extra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Hei, hei.
5: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
4: Feber?
5: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
6: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
7: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
8: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
10: Hurra! Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Så kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
14: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
15: Produkter lagret.
16: AJ Produkter Norge her.
15: Ja, det en ny beställning?
16: Stadig nye, klar for en stor en?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
16: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
17: Bibliotek. Check AJ Produkter.no. Eftermiddagen på P5 Hits presenteras av äventyrsserien Sandokan säsong 1 på Viaplay.

Det P5 som gir deg bare hits hele tiden. Veldig snart skal du få et lite blast from the past. Jeg lover deg, Sugar Babes etter ny musikk nå fra Kygo. Dette her Save My Love.

Håper du har en fin torsdag ettermiddag, og mange takk for at du velger å tilbringe den her med oss på P5. Jeg heter Christian Laland, skal om kort tid gi deg altså en av de mest catchy variantene som vi spiller akkurat nå. Bausa og Magnetic er i vente. Før det, The Lara. Dette her er sjelen på P5. Fuck it,

0: spennende, svært catchy sak fra Bausa er i vente. Og før det så blir det Ed Sheeran.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
3: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så... Når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
4: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
7: Oi, den der til overs?
6: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
8: Sakken er opp for grabseler.
6: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
9: Det kanskje du kan bære disse for meg.
6: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
10: Jeg bare låner den her, jeg.
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
11: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
13: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på

Det er jo alltid stor stas når norske artister begynner å gjøre det bra også utenfor landets grenser. Det er tilfellet for de gutta her. Nå skal du få Bausa på P5. Her er Magnetic.

0: en fenomenal torsdag ettermiddag, og at du virkelig nyter fridagen hvis du blant de som har anledning til å ta fri I dag da. Jeg skal snart få Alex Warren på P5 Bloodline etter dette her.
1: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet, og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
4: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
5: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, en ny bestilling.
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter.no.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste.

0: Beste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
3: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
4: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
5: Steinsprut. Ris.

0: Hvis du ikke har sett ferdig spillet på TV2, så bør du mute radioapparatet de neste sekundene, fordi årets spillevinner, det snakket de om på frokostshowet på P5 for noen dager siden.
1: Vinneren av spillet er... Ronny.
2: Nei! Nei, det er ikke det.
3: Dette er den gode venn, Ken.
4: Ronny var jo kanskje ikke den største spilleren der.
3: Kan jeg bare kaste inn at Martine, du har både vært deltaker og sitter i panelet.
4: Det gjør jeg.
3: Så du er egentlig ekspertkommentator, Henke. Ja.
4: Og Ronny er jo en helt fantastisk fyr. Han holdt jo dette lilla kjellelaget sammen og var liksom en mentor for de. Men den største spilleren, det var han absolutt ikke. Så her tror jeg rett og slett at Ronny sin godhet og fine personlighet slo igjennom, og derfor ble han vinneren.

0: Musikken straks I gang igjen på P5, og du skal få So Easy fra Olivia Dean.
1: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her, her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det...
2: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
3: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden aterød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
7: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
6: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
7: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var
6: det? Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
8: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, Med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Hei, hei.
13: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
12: Feber?
13: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
14: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
15: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
16: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
18: P5 Hits ny.

Hvis du forberedt på å føle deg litt voksen, nesten i kategorien gammel, så ønsker jeg deg velkommen til dette her. Du skal få David Guetta nå med Akon, Sexy Beach. Den låten kom ikke ut i går, min venn. Den også blitt 17 år gammel den nå.

Det P5 som serverer deg bare hits hele torsdags ettermiddagen din. Jeg heter Christian Laland, straks med Noah Kahan. Du skal også få Somber etter Sia med Elastic Heart nå.

altså så catchy den saken der altså. Homewrecker, Somber på P5 som gir deg bare hits hele tiden fortsetter nå med Noah Kahan. Dette Stick Season.

0: du keen på litt ny musikk fra Harry Styles? Bør du holde deg på P5? Og før Harry Styles skal vi skru av lyset, si.
1: Snart P5s festivalkasino tilbake.
2: Du skal pakke kofferten, for du skal på
0: Idyllfestivalen!
3: Prøv deg I ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
4: Har du noen tanker om hvem du har lyst til å ha med deg, eller?
5: P5s festivalkasino åpner dørene fra og med mandag.
6: Norsk Tipping på Amar, du snakker med Lise.
7: Hallo, jeg har gifta meg.
6: Gratulerer.
7: Ja, takk. I dag.
6: Oi.
7: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
6: Så hyggelig.
7: Ja, det 2026.
6: Ja.
7: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
8: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: AJ-produkter lagret.
11: AJ-produkter Norge her.
10: Ja, det en ny bestilling?
11: Stadig nye, klar for en stor en?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisset på bibliotek.
11: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
12: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
13: Du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
14: Bare se på det søte grevlingfjeset der, da.
15: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Vi vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
20: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
21: Hei, hei.
22: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
21: Feber?
22: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
23: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
24: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
25: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
26: Ingenting.
27: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 50 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos ekstra.
28: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: For noen dager siden så gjennomførte Petter Pilgaard fra frokostshowet her på P5 en aldri så liten runde seksualundervisning, skal du vite.
1: Da nevnte du jo hvor lang en akt burde være ifølge denne saken som du leste da.
2: Ja, for at du undersøker sånn, det mellom 15 og 30 minutter hvis du tar med hele greia, men liksom selve bare så det 7 minutter cirka.
1: Okay. Ja. For det jo flere som har hengt seg opp i 15-30 minutter. Ja. Blant annet en...
2: Høres slitsomt ut, tenker ja. Mange sikkert.
1: Blant annet en anonym kvinne fra det nordlige Norge, ja. Som har sendt oss en snap på vår snap P5 hit. Vi skal høre den nå. Jeg vet ikke om det unødvendig å si det, men dette altså en kvinne fra nord, så jeg kan jo advare om noen ganger litt grovt språk.
3: Skryt på seg et langt sammen her. Seriøst. Det hadde jeg holdt kjeft om. Altså, kvarter makt. Da skal begge to være ferdige. Hvis ikke, så jeg gidder ikke. Da risikerer man jo å få både brannsår og faen med ME, og jeg vet da faen hva jeg ikke får. Gjør det kjapt. Bli ferdig. Kan man ta to runder, vet du?

0: Straks på P5 skal vi dundre på med mer musikk, og det Taylor Swift som like rundt svingen.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalinger.

0: håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bompibom Byggmakker.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og crispy salat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
5: Ok, ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
6: Talkmore.
7: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
8: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
11: Det var enkelt.
10: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
12: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.

0: på deg, du. Og god torsdag ettermiddag på P5. Musikken straks I gang igjen. Alex Warren kommer etter dette.
1: Drømmer du om bedre lånevilkår? Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
2: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lounge-møbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
11: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
12: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

like over klokken 17 så det hele Norges Ole Morten Føreland som klar for å ta over spakene og servere musikk utover både ettermiddagen og kvelden. Jeg Christian Laland, ønsker deg en fortsatt fin en. Vi snakker.

0: for watching.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de nå mange gode tilbud på uteplanter. Da kan du kjøpe en til deg selv, og kanskje en til den litt overfølsomme venninnen din, Bente.
2: Men herregud, er den til meg da?
1: Eller til hun strenge Vera på kontoret.
3: Jeg allergisk.
1: Eller til verdens beste mamma.
2: Nei, men så nydelig.
1: Eller til han hønken nede i veien.
4: Ja, så?
1: Ja, eller til han som hjalp å måke snø i vinter, og som dessverre fikk kink i ryggen.
3: Hjelp meg!
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Nå skal det grilles. Og i Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin, grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Hei, det Tone Kroken
9: og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
8: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
9: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
8: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
9: Og de har også innvendig solskjerming.
8: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
9: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
10: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
11: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
12: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Maifesten bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, koldtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besøk oss for tips og inspirasjon. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Hei, hei
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
3: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
5: Greta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
6: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
7: Produkter lagret.
8: AJ-produkter Norge her.
7: Ja, det en ny beställning?
8: Stadig nye, klar for en stor en?
7: Ja.
8: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
7: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
8: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Check AJ-produkter.no
9: Vet du? Vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
12: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
13: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
12: Mm.
13: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
14: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, borsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
1: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef I burger.
2: Ja, hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga I og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
4: Wake up, you bastard!
3: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
5: Kom, ei, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
6: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
7: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Steinsprut.
9: Rysbilgass.
10: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
11: Yeah. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
10: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
12: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
13: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av eventyrserien Sandokan, sesong 1 på Viaplay.
14: P5 Hits ny musikk.

0: er P5s festivalkasino tilbake.
1: Du har vunnet billetter til Idyllfestival.
0: Vinn billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Susanne, du har vunnet Hot Girl Summer.
0: Følg med på mandag når vi åpner P5s festivalkasino.
3: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
4: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
5: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
4: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
5: It's very important.
4: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
5: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
4: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
5: Ja, jeg vet jo det.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til Hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
13: Hva?
12: 40 000.
13: Hva du snakker om? Ikke gavekort.
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
14: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer, at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det er jo ikke en sprinter, det er en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben. Kjemien er god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar.
4: Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å

0: ærlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3. Det er så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MGSX EV er fasit.
3: Oi, var det...
2: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: Familiesuven MGSX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MGSX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
2: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da?
3: Mm.
4: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Jeg Triana Iglesias.
7: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
9: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte lampemøbler, eller spare 30-60% på utvalgte solcellelamper. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper, der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Det tredje kvartal så ser vi...
7: Hei, du. Ja. Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
6: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, så vær stille.
7: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da.
10: Kreta har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Det så mange biler å velge i.
13: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
14: Familiesuven MG SX EV fasit.
15: Oi, var det...
14: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
16: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 km rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
17: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
18: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
1: Nei, men sitt! Hør!
0: Og bestevenninnen din.
2: Elsker hva du har gjort her.
0: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, og så hun du glemte å invitere i fjor.
2: Ja, så det var plass i år, ja.
0: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
3: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
4: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay.

0: Nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører at du ikke Miriam.
0: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
0: Ja, gjør det du.
1: Ja, ha det.
0: Ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
5: Hallo, jeg har gifta meg.
4: Gratulerer.
5: Ja, takk, i dag.
4: Oi.
5: Ja, jeg har tatt kona sin etternavn.
4: Så hyggelig.
5: Ja, det 2026.
4: Ja.
5: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen nå.
2: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping. Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
1: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
8: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
11: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet det som betyr.
12: Hold med elektro! Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
11: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.
13: Uheldig bilvirkning.
14: Det tredje kvartal så ser vi...
15: Hei, du. Ja. Okay. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det helt umulig å få parkering I dag.
14: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, så vær stille.
15: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
16: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
17: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
18: Si.
19: Gratulerer til verdens beste mamma
18: med morgenlevering.
20: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Festival Casino. Tilbake.
1: Du skal pakke kofferten, for du skal på Idyllfestivalen.
0: Prøv deg I ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Har du tanker om hvem du har lyst til å ha med deg,
3: eller? P5s Festival Casino åpner dørene fra og med mandag.
4: Fjordkraft presenterer strømregningene.
5: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
6: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
4: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
7: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
9: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
11: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
12: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
13: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
14: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Forny uteplassen din med fantastiske tilbud hos Jysk. Vi har et bredt utvalg av varer til hagen. Akkurat nå kan du spare 30-60% på utvalgte hageputer, eller spare 30-60% på utvalgte blomsterpotter og blomsterkurver. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hvis blåkleder var et kryssskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei. Det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv, sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkket ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner i fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
5: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
4: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
5: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
4: Jeg legger på, ok? Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore.
7: Jeg Triana Iglesias.
8: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
7: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex. På Viaplay og TV3.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
11: Levende lys og kake til meg?
12: Mamma, jeg kommer!
11: Mamma?
12: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
11: Så romantisk, ja.
13: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
14: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.

0: hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Jeg Triana Iglesias.
2: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
1: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
3: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her. Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
4: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
5: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
6: Mamma, jeg kommer!
5: Mamma?
6: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
5: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
8: Mm.
9: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr.
12: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
11: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning er jo her også.
13: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% er også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
14: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
4: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
5: Jeg Triana Iglesias.
6: Og jeg Øyanne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med 4-hjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
8: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
11: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar bra. Men passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
9: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre i noen minutter. Nei. Blåkleder-slumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga i og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørga for at du ikke hadde en snøballsjanse i helvete til å sovne igjen.
14: Wake up, you bastard!
13: Blåkleder, det tøffeste arbeidsstøy på markedet.
15: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Det tredje kvartal så ser vi...
4: Hei, du. Ja. Ok. Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det ikke mulig å få parkering I dag.
3: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, så vær stille.
4: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
5: Nei, Berossi! Hør!
1: Og bestevenninnen din.
6: Elsker hva du gjort her.
1: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere I fjor.
6: Ja, så det var plass I år, ja.
1: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
7: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
1: Plantasjen, sammen får vi det til

0: 109 kroner. Ja, du hørte riktig. Tre sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
1: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
1: Hei, hei.
2: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
1: Feber?
2: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med i den. De har vært overalt. Hør da!
3: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
0: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken 1.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort, og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Ukas tilbud hos Spar. Hipp hurra! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Fjordkraft presenterer strømregningene.
11: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
12: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
10: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
13: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
14: P5 Hits

0: FMs festival casino tillbaka.
1: Du har vunnit biljetter till Idyllfestival.
0: Vinn biljetter till Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
2: Susanne, du har vunnit Hot Girl Summer.
0: Följ med på måndag när vi öppnar FMs festival casino.
3: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Hvem snakker du med?
7: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
6: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
9: Her ute finner du roen.
10: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
9: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
11: Jeg Triana Iglesias.
12: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i mytelsens univers.
11: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
13: Ja, nå skal det nytes. Og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Det tredje kvartal så ser vi.
7: Nei, du. Ja. Okay. Jeg fant ikke parkering så bare skal snike meg inn her. Det er ikke mulig å få parkering i dag.
15: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
7: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så
16: sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
18: Ja, hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
19: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skimmyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Mekonomen, vær så god.
3: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
4: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
3: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
6: Vi gjør ditt liv enklere.
7: Hvis blåkleder var et krysskip, så ville det ikke vært en sånn overdimensionert balje med plass til tusenvis av pensjonister som kjeda seg. Nei, det ville vært et åpent vikingskip som du måtte ro selv sammen med de andre passasjerene. Maten du fikk å spise var en sørpe av råtne kråkeboller som ble trøkket ned her mellom åretaka. Stedene dere besøkte var livsfarlige vulkaner I fullt utbrudd, og den eneste suveniren du fikk med deg hjem var ditt eget liv. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
8: Hei, hei.
4: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
4: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklad nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da.
9: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
12: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
13: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
14: Nei, men...
12: Hva med Volt?

0: Hvem snakker du med?
1: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
0: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Hør du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Jeg er Triana Iglesias.
6: Og jeg er Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise i nytelsens univers.
5: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti er en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
10: Det var enkelt.
9: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
11: Her ute finner du roen.
12: Hei, hei. Ja, jeg er klar, jeg. Bare begynne. Ja,
11: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.
13: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
14: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
13: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
14: Damn punk.
13: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
15: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Nordkraft presenterer strømregningene.
1: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
2: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
0: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
3: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
5: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
6: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hei, hei.
8: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
7: Feber?
8: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør nå!
9: Kret har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
10: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
11: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
12: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Hvis blåkleder var en linjedommer, så hadde det ikke vært en sånn vanlig spjæling som likte best å stå på sidelinja. Nei, blåkleders linjedommer ville vært en syk jævel som hadde vært så rå på å se linjer at var ville spurt han. Han hadde ikke hatt dommertrøye, men rustning. For kampene han dømte ville vært ute på de mongolske stepper der etterkommere av Genghis Khan spilte hodeskalleball fra hesteryggen. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
0: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.

0: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Jeg Triana Iglesias.
4: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
3: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
5: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
6: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
8: Hvem snakker du med?
9: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
8: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
10: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
11: Her... Her ute finner du roen.
12: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
11: hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo...

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du 250 gram asparges for kun 19,90 per stykk. Perfekt som tilbehør, forrett, I en pai, eller det kisj? Hva egentlig forskjellen på det? At den liksom Ok, samme det. Asparges, 19,90. I tillegg får du vannmelon for kun 29,90 per kilo, og krispisalat for kun 24,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hvis blåkleder var slumrefunksjonen på vekkeklokkeri, så ville det ikke vært en sånn unnasluntre greie som lot deg sove uforstyrret videre I noen minutter. Nei, blåklederslumring ville vært en gjeng med fyllesjuke skotter som stod rundt senga I og stemte sekkepipene, mens de banna høyt og varma opp haggisen du skulle få til frokost, og sørget for at du ikke hadde en snøballsjanse I helvete til å sovne igjen.
2: Wake up, you bastard!
1: Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
3: Steinsprut.
4: Rispilgass. 0909.
5: Hei, hei.
6: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
5: Feber?
6: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
7: Kreta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
8: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
9: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
10: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
11: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkotelett da? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
12: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Kvelden på P5 Hits presenteres av Helvetesuka sesong 1 på Viaplay.
14: P5 Hits ny musikk fra

0: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,1 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
1: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Jeg Triana Iglesias.
12: Og jeg Janne Formo. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
11: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
13: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Defender på grønne skilter. 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
2: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp, og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
3: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram Gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt. Vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra 90 gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
6: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
7: Nei, men...
5: Hva med Volt?
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sett ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom byggmaker.
9: Thomas, hva blir det til middag?
10: Big Mac.
9: Hva sa du nå?
10: Big Mac.
9: Du må snakke litt høyere.
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Ja, Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac.
9: Big Mac?
10: Big Mac. Liten meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.

0: jazzfestival Casino. Tilbake.
1: Du skal pakke kofferten,
2: for du skal på Idyllfestivalen.
0: Prøv deg I ruletten og vinn billetter til Idyllfestivalen eller Stavernfestivalen.
3: Har du noen tanke om hvem du har lyst til å ha med deg, eller?
4: P5s festivalkasino åpner dørene fra og med mandag.
5: Her, her ute finner du roen.
6: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
5: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
7: Det sies at man skal være glad for å ha tak over huet. Og ekstra privilegiert man dersom det ligger glinsende terrakottafarvet takstein der oppe. Takstein som ligger og mesker seg I sola og tiltrekker seg sultne blikk fra naboen, men som holder mosetjafsene på avstand. Et tak som både vann og komplimenter preller rett av. Ja, takstein som dette ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
8: Jeg Triana Iglesias.
9: Og jeg Janne Formoe. Sammen legger vi ut på en fordomsfri reise I nytelsens univers.
8: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk. Bedre sex på Viaplay og TV3.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
11: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
16: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Levende lys og kake til meg?
18: Mamma, jeg kommer!
17: Mamma?
18: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
17: Så romantisk, ja.
19: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Klokken er fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden halv to. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding klokken ett.
1: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
2: Nei, men...
0: Hva med Volt?
3: Hvis blåkleder ble bitt av en kongekobra, så ville det ikke funka med noe motgift. Nei. Etter tre dager med uutholdelige smerter ville kobraen daua uansett. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: Thomas, hva blir det til middag?
5: Big Mac.
4: Hva sa du nå?
5: Big Mac.
4: Du må snakke litt høyere.
5: Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Ja, Big Mac.
4: Big Mac?
5: Big Mac, litt meny fra kun 99 kroner på McDonald's. Jep.
6: Hei, hei.
7: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb i dag. Jeg ligger rett ut med feber.
6: Feber?
7: Skjærgårdsfeber. Det er en ny serie på Viaplay om båtklare nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de er med i den. De har vært overalt. Hør da.
8: Kret har vi vært på. Vi har vært i Bodø har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
9: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber. Strøm nå på Viaplay. Mer av det du elsker.
10: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
12: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
11: Mm.
12: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
13: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
15: Hurra! Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til 17. mai. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Eller hva med håndverksbrød til frokosten til kun 39,90. For det er slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: PFM Hits er ny musikk fra Dominic Feig. I'll take it all.